0: ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
1: Împliniri.
2: Împliniri.
1: Împliniri.
2: Împliniri.
3: Împliniri.
4: Împliniri.
0: Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan.